Okay, besathi siyalinda ke uma kuthi ke khona abazofona ngoba masengidlala ingoma ngampela ngikwazi ukubamba ucingo. Njobuzwa nje ngidlala umkenenezo ngizama ukuthi ngibalinde akekho okungenayo. Ngiyaqhubeka ke ngiyalaphana ke kunombolo 5 wethu ingoma ke icele lapha uLungi Dlamini. UMadlamini ucele leya ngoma kaThulani Gandlela, lamethi ke ukhona umoya ingcwele. Ake simdonse ke Thulani Gandlela.